Emisija se bliži kraju, nadam se da vam se svidjelo sve što imala da ponudi i da vam emitovani sadržaj nostalgiju budi. Čuli ste melodije po kojima poznata naša Bosna draga, pa vjerujem da će vam ova emisija u sjećanju ostaviti lijepoga traga. Naša naredna emisija je u ponedjeljak 29. juna uvečer od 8 do 9 sati. Želim vam da ostatak sedmice provedete u zdravlju, dobrom raspoloženju, samo za radost da znate, a u ponedjeljak u 8 pm da budete uz vaše radio aparate na FM 92,3 MHz, da vam bude skala. Laku noć i za slušanje emisije. Veliko vam hvala.